0: a prangpen ki butang a himate tong hen up ketap pleng et a phi ning che parong pen ke kan kilundu lasi hen up ke en alun along ta alir ki pipon pen kilun alun puhelo hacha kan nang pu kloklar matur pu thare adet pu hacha kan rung pu tang bolon ke du rek phan kriyo so hanmoy tun non to lapen ke sok ke roi apa jut ahut aha chage kan ke kopli pen kolong palang he ahut mulat pu arong supi ke seng ahut phu ka sen si labang so hacha kan aron ki bi cheng abang labang so hacha kan helo arong ke dunai athema sok sang kirim ki bi ahut ke keplang ki duk do anta cholong pet junlong pet apotor lapen krengdang kreng phu na por lasi ronga je along ta ka che tu dun lukta joy ke joy phang lasi la sok roi chon det aha cha kan helo arong ke donai lapen non adin amunit atum ke kachini ta sok roi chon aha cha kan phan ansi chini chot pon khai ang thek paklang dak ji pulote non adin ओवे कि मिया तुम आंता लाहाय किरिगंग थोमपेन हाको आरोन फुरथुनांगी अपोर नांगले तांगलो मेथांग आजुतांग तेने बुब्लोते खाय अंगथुन की फ्लुट मानदजी लाहाय आजुतांग कपक्लार थुजी अफान बोर इहुर नांगपो लाआनले पिनिके हाचाकान आलम थेचे थान चोदाना
1: লাপানা পর্ণাং লিতুম রংবং কাথার পেন হাঁচাকানা পুথাক লামচের কেথান আর জুইক লংতাংলো লাকে আকাশবাণী দিফু আদুন্ঠু লুঞ্চেটো লুনকে রটকাপার জুয়া যায় মেগাং ডেঙালং আপ্রাং সি হাওড়াঘাট কে সিয়াস আটুম পেন কিলুনালুন আর জুইক সিনাং আলুনালাম থে নাটল নেফারমান